Alofa pe mfuka papa tu kia koutou kote kainga ove mo futuna e whakalongo la tio i aini ahafo ou, malo pe te mauri, malo i te kātaki, pe mo te tahuia pe o tato temi whela vei i te whelia ono furi, e tuhaia pe mo te whakahahatu o te uki i whaitoo ki iloi. A tātou e tuha pe mo te malo o lo whakasino. Ko te aho aini kua whakao mai lewa i ata ku kumilongo ki te palokia o hahake, ki te kolo aini o whaua i a whalaleu. Whilawe i e pēr mohe whae pe e kui i te hengo aini o lipela ta salusa ke ina vai vai mai i e te u ta ofi mauhinga e ina taupau o uhinga pēr mo te uwhaita o whakawhenua tātou. Ka ia mua pe anai kāinga o te vai vai atu te ulongo aia tuku pē ke awatu heki i hiva mo o whai aki i a te whakawhilawe e mauri a tātou i te u aini.